Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

sveti Nikita ispovednik, episkop Halkidonski. U mladosti odreče se sveta i udalje se na podvig monaški, prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen bi od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu. Kao arhijerej beše naročito milostiv prema bednima i staraše se mnogo o sirotama, o udovicama i ništima.

se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Euharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Verom, dakle, postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog i božanskog života Svete Trojice. Pripadati crkvi znači prihvatati etička pravila i moralno ponašanje u njoj. Za život u crkvi je neophodan visok stepen morala i etičkog ponašanja, o čemu svedoče žitija svetih. Moralno ponašanje jeste u stvari ispunjavanje zapovesti Božijih, koje su putokaz za život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi, prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki, jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj našeg života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu, 10. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Nikitu, ispovednika episkopa Halkidonskog. U mladosti se odrekao sveta i udaljio na podvig monaški. Prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen je bio od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu, piše u Ohridskom prologu sveti vladika Nikolaj. Kao arhijerej Nikita je bio naročito milostiv prema bednima i starao se o sirotima, udovicama i ništim. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i Nikita u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga je pretrpeo mnoga uniženja, oslobljenja i tamnovanja. Najzad biva proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavio se Gospodu, primivši venac slave u Carstvu Božijem. Povodom nedobronamernih komentara u javnosti o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice i s druge strane masovnom poklonjenju naroda ovoj relikviji, Srpska pravoslavna crkva oglasila se saopštenjem za javnost u kome se pored ostalog navodi: čudotvorni i celebni pojas Presvete Bogorodice došao je u prestoni grad Srbije isključivo blagodareći više decenijskom bratskom prijateljstvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa visokoprepodobnim arhimandritom gospodinom Jefremom i njegovoj ljubavi prema srpskoj crkvi i narodu. To prijateljstvo predstavlja nastavak vekovne ljubavi i saradnje Srpske pravoslavne crkve sa svetim i velikim manastirom Vatopedom, koja traje više od 8 stoleća, to je od vremena kada je vatopedski iguman Teostih Rihtos zamonašio princa Rastka i dao mu monaško ime Sava. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, kao blagodarni domaćin ponudio je prilog vernog naroda starcu Jefremu. Starac Jefrem je tu ponudu kategorički odbio i sav prilog predao na raspolaganje patrijarhu Porfiriju. Patrijarh je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe, o čemu će verni narod biti blagovremeno obavešten. Ukoliko je bilo ko, nezavisno od ovog događaja, darivao neki prilog manastiru Vatopedu, Srpska pravoslavna crkva to posmatra kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti vernika prema svetinji koja ima izuzetno mesto u istoriji našeg naroda i crkve. Integralnu verziju saopštenja Srpske pravoslavne crkve možete pročitati na njenoj internet stranici. I dalje govorimo o pojasu Majke Božije. Naime, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju se u Srbiji poklonilo više od milion vernika, se vratila na Svetu Goru, ali je iza nje ostala radost, ljubav, mir i spoznaja da smo jedni drugima potrebni. Prema predanju, pojas je napravila sama Bogorodica i on predstavlja relikviju od najvećeg značaja za pravoslavni svet, jer to je jedina relikvija sačuvana iz njenog ovozemaljskog života. Iz hrama Svetog Save je saopšteno da je od 20. maja u 20 časova do 6. juna u 14 časova kroz hram na Vračaru, poklonivši se pojasu Majke Božije, prošlo 916.825 vernika, a od dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradsku Vaznesensku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, časnom pojasu poklonilo se preko 1.100.000 ljudi. Mitropolit Budimljansko-Nikšički gospodin Metodije služio je u nedelju svih svetih na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja svetu liturgiju u spomen hramu posvećenom tom prazniku u Dolima, Metohu Pivskog manastira. Mitropolit Metodije je u poslepodnevnim časovima osveštao kamen temeljac za crkvu posvećenu svetim pivskim mučenicima Jagliki i Sofiji u selu Goransko u Pivi. Pozdravljajući sve prisutne, mitropolit Metodije je čestitao parohijskoj zajednici i nadležnom parohu na svim naporima uloženim u izgradnju hrama posvećenog ovim ugodnicama Božijim. Sveti novomučenici pivski pobijeni su od 6. do 12. juna 1943. godine od udruženih zločinaca nacističke princ Eugen divizije i muslimanskih ustaša iz SS Hanđer divizije. U selima Pivskog kraja ubijeno je 1290 Srba, među kojima 549 dece i mladih do 20 godina starosti. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je mučenike iz Pive upisao u diptih svetih 2017. godine. Ove nedelje, zaključno sa subotom 13. junom, svakog jutra od 7 časova služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik.

Obeležja crkvenog života. Pravilno određenje crkve treba da obuhvati sve elemente njenog života, u čijem će centru biti sveta Evharistija. Od presudnog značaja za život u crkvi jeste svakako vera. Ona je, po svetom Maksimu ispovedniku, prvi lek za naše spasenje. Vera se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Evharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Verom, dakle, postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog i božanskog života Svete Trojice. Pripadati crkvi znači prihvatati etička pravila i moralno ponašanje u njoj. Za život u crkvi je neophodan visok stepen morala i etičkog ponašanja. O čemu svedoče žitija svetih? Moralno ponašanje jeste u stvari ispunjavanje zapovesti Božijih, koje su putokaz za život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi, prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj našeg života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 10. jun u prošlosti. Na današnji dan 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt u svetu. 1868. ubijen je Mihajlo Obrenović Knez. Srbijom je Mihajlo Obrenović vladao u dva navrata, od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. Porta ga je 1839. potvrdila za kneza nakon smrti njegovog brata Milana Obrenovića. Svrgnut je u buni ustavobranitelja poznatoj kao Vučićeva buna, nakon čega je pobegao u Zemun i otad žive u emigraciji. Drugi put je Mihajlo došao na presto Srbije posle smrti svog oca 1860. godine. Na unutrašnjem planu progonio je opoziciju liberalnih intelektualaca i ograničavao prava saveta, odnosno vlade. Uveo je ustanovu Narodne skupštine, ali je ona bila samo predstavničko i savetodavno telo, dok je zakonodavnu vlast vršio sam knez. Mihajlove koncepcije vezane za ulogu Srbije na Balkanu počivaju na ideji koju je njegov predsednik vlade i ministar inostranih poslova Ilija Garašanin izneo 1844. godine u svom načrtaniju. Reč je o nastojanju da se ujedine nacionalne težnje i otpočne sveopšti rat balkanskih naroda za rušenje Otomanskog carstva. Ubijen je u Košutnjaku 1868. kao žrtva zavere pristalica Aleksandra Karađorđevića. 1871. na današnji dan na Cetinju je štampana Crnogorka, prvi časopis u Crnoj Gori, a 1871. upokojio se Petar Karić, upravnik prve učiteljske škole u Srbiji. 1875. upokojio se Jovan Grčić Milenko, književnik, a 1878. formirana je Prizrenska liga. 1879. rodio se Kosta Hristića Brašević, pesnik, rodonačelnik naše proletarske poezije. 1934. rodio se Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtaća, filmskog animatora i producenta Volta Disneya. 1946. u Beogradu je počelo suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred vojnim većem Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 1948. osnovano je preduzeće Sloboda u Čačku, zatim 1949. rodio se Bora Dugić, frulaš, član Velikog narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije. 1975. u Beogradu je održana prva izložba gramofonskih ploča u Srbiji, a 1999. obustavljeni su vazdušni napadi NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Iste godine, istog dana, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je rezoluciju 1244 o političkom rešenju krize na Kosovu i Metohiji. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan rodio 1949. godine frulaš Bora Dugić i u nastavku slušamo kompoziciju koja nosi naziv Trenut.

Obeležja crkvenog života. Pravilno određenje crkve treba da obuhvati sve elemente njenog života, u čijem će centru biti sveta Evharistija. Od presudnog značaja za život u crkvi jeste svakako vera. Ona je, po svetom Maksimu ispovedniku, prvi lek za naše spasenje. Vera se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Evharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Verom, dakle, postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog i božanskog života Svete Trojice. Pripadati crkvi znači prihvatati etička pravila i moralno ponašanje u njoj. Za život u crkvi je neophodan visok stepen morala i etičkog ponašanja, o čemu svedoče žitija svetih. Moralno ponašanje jeste u stvari ispunjavanje zapovesti Božijih, koje su putokaz za život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki, jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj našeg života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu, 10. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Nikitu, ispovednika episkopa Halkidonskog. U mladosti se odrekao sveta i udaljio na podvig monaški. Prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen je bio od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu, piše u Ohridskom prologu sveti vladika Nikolaj. Kao arhijerej Nikita je bio naročito milostiv prema bednima i starao se o sirotima, udovicama i ništim. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i Nikita u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga je pretrpeo mnoga uniženja, oslobljenja i tamnovanja. Najzad biva proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavio se Gospodu, primivši venac slave u Carstvu Božijem. Povodom nedobronamernih komentara u javnosti o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice i s druge strane masovnom poklonjenju naroda ovoj relikviji, Srpska pravoslavna crkva oglasila se saopštenjem za javnost u kome se pored ostalog navodi: čudotvorni i celebni pojas Presvete Bogorodice došao je u prestoni grad Srbije isključivo blagodareći više decenijskom bratskom prijateljstvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa visokoprepodobnim arhimandritom gospodinom Jefremom i njegovoj ljubavi prema srpskoj crkvi i narodu. To prijateljstvo predstavlja nastavak vekovne ljubavi i saradnje Srpske pravoslavne crkve sa svetim i velikim manastirom Vatopedom, koja traje više od 8 stoleća, to je od vremena kada je vatopedski iguman Teostih Rihtos zamonašio princa Rastka i dao mu monaško ime Sava. Njegova svetost patrijar srpski Porfirije kao blagodarni domaćin ponudio je prilog vernog naroda starcu Jefremu. Starac Jefrem je tu ponudu kategorički odbio i sav prilog predao na raspolaganje patrijarhu Porfiriju. Patrijarh je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe, o čemu će verni narod biti blagovremeno obavešten. Ukoliko je bilo ko, nezavisno od ovog događaja, darivao neki prilog manastiru Vatopedu, Srpska pravoslavna crkva to posmatra kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti vernika prema svetinji koja ima izuzetno mesto u istoriji našeg naroda i crkve. Integralnu verziju saopštenja Srpske pravoslavne crkve možete pročitati na njenoj internet stranici. I dalje govorimo o pojasu Majke Božije. Naime, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju se u Srbiji poklonilo više od milion vernika, se vratila na Svetu Goru, ali je iza nje ostala radost, ljubav, mir i spoznaja da smo jedni drugima potrebni. Prema predanju, pojas je napravila sama Bogorodica i on predstavlja relikviju od najvećeg značaja za pravoslavni svet, jer to je jedina relikvija sačuvana iz njenog ovozemaljskog života. Iz hrama Svetog Save je saopšteno da je od 20. maja u 20 časova do 6. juna u 14 časova kroz hram na Vračaru, poklonivši se pojasu Majke Božije, prošlo 916.825 vernika. a od dolaska častog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradsku Vaznesensku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, častnom pojasu poklonilo se preko 1.100.000 ljudi. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je u nedelju svih svetih na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu liturgiju u spomen hramu posvećenom tom prazniku u Dolima, Metohu Pivskog manastira. Mitropolit Metodije je u poslepodnevnim časovima osveštao kamen temeljac za crkvu posvećenu svetim pivskim mučenicima Jagliki i Sofiji u selu Goransko u Pivi. Pozdravljajući sve prisutne, mitropolit Metodije je čestitao parohijskoj zajednici i nadležnom parohu na svim naporima uloženim u izgradnju hrama posvećenog ovim ugodnicama Božjim. Sveti novomučenici pivski pobijeni su od 6. do 12. juna 1943. godine od udruženih zločinaca nacističke princ Eugen divizije i muslimanskih ustoša iz SS Hanđer divizije. U selima Pivskog kraja ubijeno je 1290 Srba, među kojima 549 dece i mladih do 20 godina starosti. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je mučenike iz Pive upisao u diptih svetih 2017. godine. Ove nedelje, zaključno sa subotom 13. junom, svakog jutra od 7 časova služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik. Thank you.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 10. jun u prošlosti. Na današnji dan 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt u svetu. 1868. ubijen je Mihajlo Obrenović Knez. Srbijom je Mihajlo Obrenović vladao u dva navrata, od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. Porta ga je 1839. potvrdila za kneza nakon smrti njegovog brata Milana Obrenovića. Svrgnut je u buni ustavobranitelja poznatoj kao Vučićeva buna, nakon čega je pobegao u Zemun i otad žive u emigraciji. Drugi put je Mihajlo došao na presto Srbije posle smrti svog oca 1860. godine. Na unutrašnjem planu progonio je opoziciju liberalnih intelektualaca i ograničavao prava saveta, odnosno vlada. Uveo je ustanovu Narodne skupštine, ali je ona bila samo predstavničko i savetodavno telo, dok je zakonodavnu vlast vršio sam knez. Mihajlove koncepcije vezane za ulogu Srbije na Balkanu počivaju na ideji koju je njegov predsednik vlade i ministar inostranih poslova Ilija Garašanin izneo 1844. godine u svom načrtaniju. Reč je o nastojanju da se ujedine nacionalne težnje i otpočne sveopšti rat balkanskih naroda za rušenje Otomanskog carstva. Ubijen je u Košutnjaku 1868. kao žrtva zavere pristalica Aleksandra Karađorđevića. 1871. na današnji dan na Cetinju je štampana Crnogorka, prvi časopis u Crnoj Gori, a 1871. upokojio se Petar Karić, upravnik prve učiteljske škole u Srbiji. 1875. upokojio se Jovan Grčić Milenko, književnik, a 1878. formirana je Prizrenska liga. 1879. rodio se Kosta Hristića Brašević, pesnik, rodonačelnik naše proletarske poezije. 1934. rodio se Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtaća, filmskog animatora i producenta Volta Disneya. 1946. u Beogradu je počelo suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred vojnim većem Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 1948. osnovano je preduzeće Sloboda u Čačku, zatim 1949. rodio se Bora Dugić, frulaš, član Velikog narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije. 1975. u Beogradu je održana prva izložba gramofonskih ploča u Srbiji, a 1999. obustavljeni su vazdušni napadi NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Iste godine, istog dana, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je rezoluciju 1244 o političkom rešenju krize na Kosovu i Metohiji. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan rodio 1949. godine frulaš Bora Dugić i u nastavku slušamo kompoziciju koja nosi naziv Tren.

Obeležja crkvenog života. Pravilno određenje crkve treba da obuhvati sve elemente njenog života, u čijem će centru biti sveta Evharistija. Od presudnog značaja za život u crkvi jeste svakako vera. Ona je po svetom Maksimu ispovedniku prvi lek za naše spasenje. Vera se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Evharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života –

život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi, prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj naših života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za sredu, 10. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Nikitu, ispovednika episkopa Halkidonskog. U mladosti se odrekao sveta i udaljio na podvig monaški. Prosijevši vrlinom kao sunce, zapažen je bio od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu, piše u Ohridskom prologu sveti vladika Nikolaj. Kao arhijerej Nikita je bio naročito milostiv prema bednima i starao se o sirotima, udovicama i ništim. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i Nikita u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga je pretrpeo mnoga uniženja, oslobljenja i tamnovanja. Najzad biva proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavio se Gospodu, primivši venac slave u Carstvu Božijem. Povodom nedobronamernih komentara u javnosti o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice i s druge strane masovnom poklonjenju naroda ovoj relikviji, Srpska pravoslavna crkva oglasila se saopštenjem za javnost u kome se pored ostalog navodi: čudotvorni i celebni pojas Presvete Bogorodice došao je u prestoni grad Srbije isključivo blagodareći više decenijskom bratskom prijateljstvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa visokoprepodobnim arhimandritom gospodinom Jefremom i njegovoj ljubavi prema srpskoj crkvi i narodu. To prijateljstvo predstavlja nastavak vekovne ljubavi i saradnje Srpske pravoslavne crkve sa svetim i velikim manastirom Vatopedom, koja traje više od 8 stoljeća, to je od vremena kada je vatopedski iguman Teostih Rihtos zamonašio princa Rastka i dao mu monaško ime Sava. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, kao blagodarni domaćin ponudio je prilog vernog naroda starcu Jefremu. Starac Jefrem je tu ponudu kategorički odbio i sav prilog predao na raspolaganje patrijarhu Porfiriju. Patrijarh je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe, o čemu će verni narod biti blagovremeno obavešten. Ukoliko je bilo ko, nezavisno od ovog događaja, darivao neki prilog manastiru Vatopedu, Srpska pravoslavna crkva to posmatra kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti vernika prema svetinji koja ima izuzetno mesto u istoriji našeg naroda i crkve. Integralnu verziju saopštenja Srpske pravoslavne crkve možete pročitati na njenoj internet stranici. I dalje govorimo o pojasu Majke Božije. Naime, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju se u Srbiji poklonilo više od 1.000.000 vernika, se vratila na Svetu Goru, ali je iza nje ostala radost, ljubav, mir i spoznaja da smo jedni drugima potrebni. Prema predanju, pojas je napravila sama Bogorodica i on predstavlja relikviju od najvećeg značaja za pravoslavni svet, jer to je jedina relikvija sačuvana iz njenog ovozemaljskog života. Iz hrama Svetog Save je saopšteno da je od 20. maja u 20 časova do 6. juna u 14 časova kroz hram na Vračaru, poklonivši se pojasu Majke Božije, prošlo 916.825 vernika, a od dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradsku Vaznesensku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, časnom pojasu poklonilo se preko 1.100.000 ljudi. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je u nedelju svih svetih na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu liturgiju u spomen hramu posvećenom tom prazniku u Dolima, Metohu Pivskog manastira. Mitropolit Metodije je u poslepodnevnim časovima osveštao kamen temeljac za crkvu posvećenu svetim pivskim mučenicima Jagliki i Sofiji u selu Goransko u Pivi. Pozdravljajući sve prisutne, mitropolit Metodije je čestitao parohijskoj zajednici i nadležnom parohu na svim naporima uloženim u izgradnju hrama posvećenog ovim ugodnicama Božjim. Sveti novomučenici pivski pobijeni su od 6. do 12. juna 1943. godine od udruženih zločinaca nacističkih princ Eugen divizije i muslimanskih ustaša iz SS Hanđar divizije. U selima Pivskog kraja ubijeno je 1290 Srba, među kojima 549 dece i mladih do 20 godina starosti. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je mučenike iz Pive upisao u diptih svetih 2017. godine. Ove nedelje, zaključno sa subotom 13. junom, svakog jutra od 7 časova služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik.

post u oči Bogojavljenja Gospodnjeg 5. januara. Svi datumi su po pravoslavnom kalendaru. Sedmični jednodnevni postovi. Post u sredu i petak koje je crkva ustanovila radi sećanja i saučestvovanja na događaje tih dana, predaje spasitelja na stradanja i smrti njegove radi našeg spasenja. U drevnoj crkvi sreda i petak su bili poznati pod imenom dana posta i stajanja, jer su ove dane vernici, kao stojeći na straži, provodili u bogosluženju celu noć. Post je ovih dana trajao do 9 sati, 3 sata posle podne. Praznujući svake nedelje Gospodnje Vaskrsenje, crkva je ustanovila da se svake sedmice oživljavaju veliki događaj stradanja i smrti Gospodnje koji su prethodili njegovom vaskrsenju iz mrtvih. Pravoslavna crkva strogo nalaže da čuvamo ovaj post. Dozvoljava se upotreba kuvane hrane na ulju, a često je razrešena i riba. Trapave sedmice. U sredu i petak nekih sedmica postu po pravilima crkve nema mesta. Takve su sedmica Vaskršnja, svetla, koja se smatra za jedan svetao dan. Sedmica Pedesetnice u čast dva uzvišena hrišćanska praznika, Svete Trojice i silaska Svetog Duha, u vremenskom periodu od 12 dana od Božića do Bogojavljenja, ustanovljeno je razrešenje od posta u čast ova dva velika praznika. Kroz dve trapave sedmice privodimo se postupno vaskršnjem postu. Prva počinje nedeljom mitara i fariseja, a druga siropusna je posljednja sedmica pred veliki post u kojoj se jede samo takozvani beli mrs.

prepodobna mučenica Teodosija, rođena po molitvi njene matere, svete mučenice Atanasije, koja joj se javi i reče da će roditi. Roditelji je posvete Bogu i rano je dadu ženski manastir. Po smrti roditelja ona od ogromnog imanja poruči u Zlatara tri ikone, Spasitelja, Bogorodice i svete Anastasije i ostalo sve razdade siromasima. Postrada u vreme opakog cara Lava i Savrijanina, ikonogonitelja, i primi dvogubi venac, devičanski i mučenički, 730. godine. Sveti Aleksandar, episkop Aleksandrijski, prvi poveo borbu protiv Arija, upokojio se 326. godine. Sveti Jovan Jurodivi, ustjurski čudotvorac. Sveti mučenik Nan Solunski, postradao za veru od Turaka 1802. godine u Smirni. Sveti mučenik Andrej Hioski, postradao za veru od Turaka 1465. godine u Carigradu. Pad Carigrada. Zbog grehova ljudskih popusti Bog ljutu bedu na prestonicu hrišćanstva. Sultan Muhammed II. Pokori Carigrad 29. maja 1453. godine i pogubi cara Konstantina 11.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja o dvojakoj tajni braka. Tajna je ovo velika, a ja govorim za Hrista i za crkvu. Velika je tajna u tome što čovjek ostavlja oca svojega i mater i prilepljuje se k ženi svojoj. Sam apostol koji se uzvišavao do trećega neba i video mnoge tajne nebeske, naziva brak telesnih ljudi na zemlji tajnom velikom. To je tajna ljubavi i života i od nje je veća samo tajna Hristove veze sa crkvom. Hristos se naziva ženikom, a crkva nevestom. Hristos toliko ljubi crkvu da je zbog nje ostavio oca svoga nebeskog, ostajući s njim naravno u jedinstvu, sušnosti i božanstva, i sišao na zemlju i prilepio se crkvi svojoj i za nju postradao, da bi je krvlju svojom očistio od greha i svake skverni, i učinio ju dostojnom nazvati se njegovom nevestom. Ljubavlju svojom on greje crkvu, krvlju svojom hrani je i duhom svojim svetim oživljava i osveštava i ukrašava. Što je muž ženi, to je Hristos crkvi. Muž je glava ženi i Hristos je glava crkvi. Žena sluša svoga muža i crkva sluša Hrista. Muž ljubi svoju ženu kao svoje sopstveno telo i Hristos ljubi crkvu kao svoje sopstveno telo. Muž ljubi ženu kao sebe samog, a žena se boji muža, i Hristos ljubi crkvu kao sebe samog, a crkva se boji Hrista. Kao što niko ne mrzi svoje telo, nego ga greje i hrani, tako i Hristos greje i hrani crkvu kao svoje telo. I pojedinačna duša ljudska je nevesta Hrista ženika, i skup svih vernih nevesta je Hrista ženika. Kakav je odnos jednog verujućeg čovjeka prema Hristu, takav je odnos cele crkve prema Hristu. Hristos je glava velikog tela koje se zove crkva i koje je delom vidljiva, a delom nevidljiva. O, braćo moja, tajna je ovo velika. Ona nam se otkriva po meri naše ljubavi prema Hristu i od straha od suda Hristovoga. O, Gospode, Spasitelju blagi, očisti i spasi i ukrasi duše naše, da bi se udostojile besmrtnog i neiskazanog jedinstva s Tobom u vremenu i večnosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Radio

U svih svetih na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu liturgiju u spomen hramu posvećenom tom prazniku u Dolima, Metohu Pivskog manastira. Mitropolit Metodije je u poslepodnevnim časovima osveštao kamen temeljac za crkvu posvećenu svetim pivskim mučenicima Jagliki i Sofiji u selu Goransko u Pivi. Pozdravljajući sve prisutne, mitropolit Metodije je čestitao parohijskoj zajednici i nadležnom parohu na svim naporima uloženim u izgradnju hrama posvećenog ovim ugodnicama Božijim. Sveti novomučenici Pivski pobijeni su od 6. do 12. juna 1943. godine od udruženih zločinaca nacističke Princ Eugen divizije i muslimanskih ustaša iz SS Hanđar divizije. U selima Pivskog kraja ubijeno je 1290 Srba, među kojima 549 dece i mladih do 20 godina starosti. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je mučenike iz Pive upisao u diptih svetih 2017. godine. Ove nedelje, zaključno sa subotom 13. junom, svakog jutra od 7 časova služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Radio Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.